На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо въз дан. При теби дома. На поти и на дело. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

небо, да Бог до мен так е искре за нето. Всак ме страхове, тут яс мам под свое. Тежко делил съм преглобия тренутка, а става глава, послуша сърце.